Вийшов я день, ще одобить Берлін, майже лутяцим і сусід. Врать саме Борис, нямаси одись, Оксані вратиш, будь я мусить.